0: நீ கசப்பல்லை ஐயோ நிறைய தொட்டாலே கொவ்விய நல்லையுள்ளா பன்னத்து மேல ஒட்டுட்டா தேமா அக்கு கிட்டணும் ஊட்டிலியுகு நம்மங்கையு விட்டா சிசிமியவுட்டு சிசிமியோனு கேன தக்குகோன் தவுங்கறியுங்கிட்டுங்க தவுங்க கத்தர்சி மலர்த்துங்க உமியத்துவக்குன் இலவ்லிசனோக சோயுகோன் Ilolise pekalo yakak doagalo mata tako kano nuna lingalo piyo tuang ulunitao tayong nuna yung ito alo yugo siku kalo ato alo yung siku kalo ang lingano tako tapfa opalo tapo nuna le tunga sutita o katala o katako yan na mayro malunga la tema tapunga la kakavunga pitiak tau ne alo gila o tapo ammalo ino luta upigilo gino kativi joa kuloka kano sivulik pali amata ino maki pali amata lela takusa uyu ya mariman ati ito tema pigi ala tuinata ino luta tapunga sivulik nagalamo tema upigilo gino katikuloka tema to Inuina Roma Colone, Sivola Tio, Lima is a man to Yamarman, Ila Inutitulu Neocason, Inutitu, Inuratigin Italava, Inutitu Ocaso, Temato, Tukisiana Sam Matale, Temato, Tema, Maki Palea Vonilla, Tema, Coya Licanermalong at a book.
1: Ilipale katang ninginik inwi kanok iliko sa kang mangata piyo sa kang mangata arena ila rutaman na tusaklugo
0: ila takwa pula katiyo katato mikiliti lakila katang mata solo kaya ututigilogo kaya viyo na katamakan malawni kubirti mami atun o katutilawni sumano kwa kanatameo tema tusaw matitaw si mangila inwin sangi iwalaw ningin na ukur si manariyangin ning ututigilogo Martha Flaherty mata ikana ya katigi sovit jerkologi miga kutekane takia saliangu si mamima Martha of the North tena Notitao loss manariang at a missano, takiatit katamem, Emma, Ralo Lila atueva matena. Kubiola katarata, semagune katangata, sangi yoning in nak nakano. Nakinga semanariang in ne, katatuina semanering itang in ne, makit semaning in ne. Tema opina la repato, oa inuina o course matatun, isumana tuya marito. Tapato kano pive kalauta inuluta kano unika kano laulitu inu inaki nga semana reyangin ni kiseane lo isu managilu ni naukun ukausiu kano unakalu ni tukisi yao kano neanga tatana umeatua tabuona pive katitila reso ila tukisi kano tutilo mame alertutilo ni amiswale itu sama masih makatang itu ini kan itu sakta menitu angin nilau ni kisiane atuk semang ila takut semang itu menin teh mangu katako wah ini wisang ngeyewu
1: ila
2: koyen nami kwa nipiliuk tau nilau nami ma teh ma Tu sakan nakin negara romita